0: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
1: Ya, selamat malam.
3: Oh, Rahma. Silakan.
0: Oh, Rahma.
3: Uni Rahma.
0: Uni Rahma, oh, Sumatera Rahma. Barat.
2: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap, siap, siap. Silakan.
2: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
2: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.